0: Jonas Hellesøy. Eller Jonas Love Hellesøy, så han heter den. Her kom ut for noen år siden. Skrev han sammen med Sondre, så han har skrevet «Ja, ja, ja». Og dette her var god gammeldags musikk, holdt jeg på å si. Kan jeg ikke kalle det gammeldags når det er 3-4 år gammelt?
1: Nei, ikke i det hele tatt.
0: Og så har jeg vært inne og sett på Jonas Love, altså. Har jo fulgt han i 10 år. Intervjuet han opp igjennom med karrieren og sånt som dette. Og han har liksom lagt på sånn et par tusen kanskje i måneden som har hørt på han, og så var han med i The Voice. Da ble det mye flere, selvfølgelig. Nå er det over 300.000 som er inne og hører, og langt over 2 millioner som har hørt det, ja, ja, ja. Så der ser du, dette her, uansett hvordan det går i morgen, og det er egentlig det han sier i alle intervjuene, uansett hvordan det går, han har fått vise frem.
1: Ja, ja, nå er han jo på kartet.
0: Nå er han på kartet?
1: Ja.
0: Så det koster etter.
1: Ja.
0: Vi skal over til en annen dame som er på kartet også. Hun er dessverre ikke på kartet i Vestland, men i Oslo.
1: Hun har konsert i Oslo i morgen, selveste 16. mai.
0: Der skulle du likt å vært.
1: Åh, ommelder.
0: Olivia Dean. So easy to fall in love. Skru opp radioen. Nyt det. Det er fredag.